نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان كان كبر عليك اعراضهم اگر ان کی بے رخی آپ کو بہت بھاری محسوس ہوتی ہے، بہت گراں لگتی ہے، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تم میں استطاعت ہے، اَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو، یعنی چھپنے کے لیے، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ یا کوئی سیڑھی آسمان میں کہ اوپر چلے جاؤ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ پھر ان کے لیے کوئی نشانی نکال لاؤ انہیں یقین دلانے کے لیے، تو ایسا کر لو۔ اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے اور مخالفین کی سختیاں برداشت کرتے ایک طویل مدت گزر گئی اور کافروں کی اکثریت انکار ہی کرتی رہی، تو اس سے آپ کو گھٹن محسوس ہوتی تھی، اور کبھی کبھار آپ کو یہ خیال آ جاتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو کوئی معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ فوراً مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کو یقین آ جائے گا۔ ایک انسان جب بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی ایسی چیز ان کو دکھائی جائے کہ ان کو یقین آئے کہ واقعی ہم سچے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کے زمین کے اندر جا کے یا سیڑھی لگا کے آسمان پہ جا کے انہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں تو دکھا دیں، اول تو یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ کر بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی جو معجزے دکھائے اپنی قوموں کو تو وہ کتنے دن اس پر قائم رہے، ان معجزوں نے کتنا دیر پا اثر کیا۔ معجزے وقتی طور پر تو کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ شک قمر کا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا، اس کے باوجود اہل مکہ نہیں مانے، اس کو بھی کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہ جادو ہے جو شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے، یہ تو جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ نہ ماننے والوں نے پھر نہ مانا، فرمایا کہ انہوں نے ماننا نہیں، ہاں اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو منوا دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر سکتا تھا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ بس آپ ہرگز نہ ہو نادانوں میں سے، چونکہ اللہ کے ہاں جبر نہیں، اللہ تعالی معجزات کے ذریعے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ہدایت کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس لیے آپ ایسی بات نہ سوچئے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا فلا تکونن من الجاہلین، تو اس کو ہم جیسے جاہل کسی غلط معنی میں نہ لیں، اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ نکال لیں، دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہوں، تو نعوذ باللہ، نہ آپ ایسے تھے اور نہ ایسا بننے والے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جاہلین کا لفظ جہل سے ہے، جیم ہے لام، عربی میں لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے آتا ہے، اپوزٹ ہے دونوں کا، علم اور حلم کا اپوزٹ کیا ہے، جہل۔ اس کا غالب استعمال حلم کی ضد کے طور پہ آتا ہے۔ حلم کس کو کہتے ہیں، بردباری، یعنی ایک شخص ہے جو کسی سے بات کرتے ہوئے بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، جہالت پہ اتر آتا ہے۔ تو کیا معنی ہوگا یہاں، جہل کا معنی کیا ہوگا، حلم کیا ہے، وقار، تمیز، شائستگی کے ساتھ پولائٹلی سویلائز طریقے سے بات کرنا، اور جہل کیا ہے، بالکل

کے اپوزٹ ہو جانا. جب کوئی شخص اپنی گفتگو میں بدتمیزی پہ اتر آئے تو دراصل وہ جہل کا ثبوت دے رہا ہے. اسی وجہ سے اس کا معنی ہوتا ہے جذبات سے مغلوب ہو جانا. جہل کا معنی کیا ہوا پھر؟ جذبات سے مغلوب ہو جانا. یعنی انسان کا مثلا غصے سے، نفرت سے، غم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پانا. اب انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اپنے نفس پہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہیں. کبھی خواہشات ان کو مغلوب نہیں کرتی، لیکن ان کے جذبات میں کبھی کبھی خیر کا پہلو اتنا شدید ہو جاتا ہے، خیر کا جذبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے وہ مغلوب ہونے لگتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے جب وہ حد سے زیادہ سوچتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام چونکہ ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی حد سے آگے نہیں جانے دیتا. یعنی انبیاء کے اندر برے جذبات یا جہل اس معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ جہل کا معنی کیا ہے؟ جذبات سے مغلوب ہونا. تو جذبات میں برے جذبات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں. انبیاء میں برے جذبات نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات اپنے اچھے جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں لوگوں کی خیر خائی اور بھلائی میں. فرمایا ان کی خیر خائی میں بھی ایک حد پر ہی رہنا ہے، اعتدال سے نہیں بڑھنا، کیونکہ لوگوں کو انبیاء کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسی باتیں نہ سوچیں کہ انہیں معجزے دکھائے جائیں گے تو یہ مان جائیں گے، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورت کہف میں بھی آتا ہے کہ لعلک باخع النفس کا، یوں لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو افسوس کر کر کے آپ اپنے آپ کو کھپا ڈالیں گے. آپ ان کے پیچھے مت جائیے، آپ ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیے کہ اس بارے میں جو اللہ کی حکمت اور سنت ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. ہدایت کے بارے میں اللہ کی حکمت اور سنت کیا ہے؟ کہ لوگ معجزوں سے مروب ہو کر نہیں، عقل استعمال کر کے اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت لائیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر ہدایت قبول کریں، اپنی عقل استعمال کریں. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. اچھا، عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو ہم شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا نفسیات ہے کہ اگر آرام سے تم نہیں مانتے تو میں تمہیں زبردستی بناؤں گا، زور کروں گا تم پر. اچھا، بالکل اسی طرح ایک دوسرے پہلو میں اگر کوئی شخص بات سے نہ مانے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کو ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ بس وہ پھر خاموش ہو جائے. انبیاء کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ لوگ دلیل سے نہیں مان رہے تو ان کو معجزہ دکھایا جائے تو یہ چپ ہو جائیں، مان جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ طریقہ نہیں منوانے کا، اس طرح نہیں منوانا، کیونکہ یہ فائدہ مند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پہ تو لوگ سہم جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اس ٹرانس سے باہر آتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جذباتی تقریریں ہوتی ہیں نا، بہت یہ زیادہ دیر تک فائدہ نہیں دیتی. آپ سب نے بھی بہت درس سنے ہوں گے، بہت بازو کا جذباتی تقریریں سنی ہوگی، اور آپ کو دل چاہتا ہوگا اوور نائٹ چینج آ جائے آپ میں، آپ ایک دم سے تیز چلتی گاڑی کو بریک لگا کے الٹا لیں، تو اس سے پھر خطرناک نتائج بھی سامنے آتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، ٹھنڈے ٹھنڈے، اپنی عقل استعمال کریں. جو اللہ نے اتنی زبردست چیز انسان کے اندر رکھی ہے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، اسے استعمال کریں، غور کریں، سوچیں اور پھر قبول کریں. جو شخص اس طریقے سے قبول کرے گا پھر ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے وہ نہیں پلٹے گا، اور جو شخص صرف معجزے کے بل پہ مانے گا جب دوسری طرف مخالفت نظر آئے گی وہ پھر پلٹ جائے گا. ادھر ڈر کے ادھر پلٹا، ادھر ڈر کے ادھر پلٹ جائے گا، تو حاصل تو کچھ نہ ہوا. یعنی جو لوگ جذبات میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں، ایسے جذباتی لوگ بہت نقصان اٹھاتے ہیں. وہ کل کسی اور جذبات میں آ جائیں گے اور اپنے ہی کیے کو الٹا کے رکھ دیں گے. یعنی جذبات میں اعتدال بہت اچھی چیز ہے، خوبصورتی ہے، لیکن جذبات میں بے اعتدالی سخت نقصان دہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں ایسا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی آپ کو نقصان دے دے.
تبلیغ کے میدان میں صبر اور حوصلہ اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کھانا جلدی پکے, آپ تیز کر دیتے ہیں ہیٹ کو, کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کچا بھی رہتا ہے, جل بھی جاتا ہے, کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہم انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ چاہتے ہیں, بچوں کے ساتھ اپنے یہی معاملہ چاہتے ہیں. آج ایک بات بتائیے, کل پوری پرفیکشن اس میں نظر آئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزوں کے بل پہ اسلام پھیلا کے چلے جاتے, ایک تو یہ کہ وہ معجزے دیکھ کے ماننے والے بھی ختم ہو جاتے, اور پھر بعد کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رہتا؟ ویسے تو یہ کہ قرآن ہے الحمدللہ بہت بڑا معجزہ, لیکن قرآن کا معجزہ جذباتی والا معجزہ نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ بہت گہرا معجزہ ہے جو عقل استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے, سوچ سمجھ کو بیدار کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک جواب دیتے ہیں, قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں, جو سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے وہ بات قبول کر لیں گے, اور وہی دراصل قبول کرتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ, اور مردہ لوگ مرے ہوئے ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا, وہ تو قیامت کے دن ہی سنیں گے اٹھ کے. جن کے دل مردہ ہیں اور جو بہت سے پردوں میں دفن ہیں تعصب کے اور خواہشات نفس کے, وہ نہیں سنتے, ان کے سامنے حقیقت تو قیامت کے دن آئے گی, لیکن وہاں پھر کچھ کرنے کا وقت نہ ہوگا. ثم الیہ یرجعون, پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو شخص ایک زندہ دل رکھتا ہو, اس کے لیے ساری کائنات نشانیوں سے بھری ہوئی ہے, اور جن کے احساسات مردہ ہو چکے ہوں ان کے لیے تو پھر ان کو جگانے کے لیے تو قیامت کا زلزلہ ہی چاہیے, اس سے پہلے نہیں وہ جاگ سکتے. اور بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہ سنتا بھی غور سے, اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے وہ سننے کی زحمت بھی نہیں کرتا, وہ سننا بھی نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے, جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے, وہ تو پھر سنتا ہے. جسے قبول کرنا ہے وہ تو سننے سے دلچسپی رکھتا ہے, اور وہ تو سننے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہاں سے سننے کو کچھ ملے. لیکن جن کے دل مردہ ہیں, جو بے حس لوگ ہیں, جن کو ہدایت نہیں چاہیے, ان کو پھر کوئی بھی نہیں جگا سکتا, ان کو کوئی نہیں سنا سکتا, ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا, ان کو تو اللہ ہی اٹھائے گا, اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. وہاں جانا تو ضروری ہے. کتنے دن سوئیں گے دنیا میں, ذرا سوچیں نا, ہم کتنے دن یہاں سوئیں گے, کتنے دن بے حسی کا ثبوت دیں گے, کتنے دن ہم اللہ کے کلام سے بے رغبتی کریں گے؟ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کیا واپس اللہ کی طرف نہیں جانا؟ پلٹنا تو ہے, کس کا نقصان ہوگا پھر سوائے اپنی ذات کے؟ سوئے ہوئے انسان کو تو اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جو جاگتے ہوئے بھی اور جاگنے کی جگہ پہ سوئے, پھر اس کو کون اٹھائے؟ کیونکہ لسننگ کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں نا. لسننگ کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ان قوتوں کو بیدار کر لیتا ہے کہ واقعی ہر بات سمجھ میں آنے لگتی, اور ایک لسننگ وہ لسننگ ہے کہ جو بس اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں. اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے ہی لنکڈ ہے کہ جن لوگوں کے دل اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے, اور جن لوگوں کو ہدایت قبول کرنا ہے وہ تو آپ کی معجزوں کے بغیر ایک سیدھی بات بھی سمجھ جائیں گے. وقالو, اور انہوں نے کہا, کیا کہا؟ لولا نزل علیہ آیت من ربہ, کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر, کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے. الا ان ينزل آیتا, اس بات پر کہ وہ ایک نشانی اتار دے. وہ نشانیاں لانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی, ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے نا,
کہ انسان اس دنیا میں دن رات کئی معجزے دیکھتا ہے، مثلا سورج کا طلوع اور غروب ہونا کوئی معجزے سے کم نہیں، آسمانوں پہ پرندوں کا اڑنا معجزے سے کم نہیں، بادلوں کا آنا جانا، پانی بھر کے اٹھا کے دور دراز جگہ لے جانا معجزے سے کم نہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان نشانیوں کے ہجوم میں ایک اور نشانی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی اور نشانی آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کائنات کی ان نشانیوں سے سبق نہیں پاتے، وہ کسی نئی نشانی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال نشانی کا نہیں ہے بلکہ ان کی بے علمی کا ہے، اکثرہم لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتے۔ اچھا، جب یہ لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے اور معجزہ نہیں آتا تھا، تو یہ کم علم کم عقل لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتار نہیں سکتے۔ فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ سب کچھ لا سکتا ہے۔ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، اللہ اس پہ قادر ہے کہ معجزہ لے آئے، جیسے بنی اسرائیل پہ پہاڑ کو اٹھایا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے ہی بھلے میں معجزہ نہیں لایا جا رہا، کیونکہ معجزے کا انکار پھر انسان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اور معجزے کیا مانگتے ہو، ذرا اپنے آس پاس تو دیکھو۔ وما من دابۃ فی الارض، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جو زمین میں ہو، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، الا امم امثالکم، مگر جماعتیں ہیں، اقسام ہیں تمہاری ہی طرح۔ تمہاری طرح سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی زندگی رکھتی ہیں، وہ بھی رزق پاتی ہیں، ان میں بھی جان ہے، لیکن دیکھو تمہارے اور ان میں کتنا فرق ہے۔ دابا کا لفظ دبیب سے نکلا ہے، دبیب کہتے ہیں رینگنے کو، سب سے آہستہ چال کو دبیب کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں اور حشرات کی تقریباً 10 لاکھ قسمیں ہیں۔ تم اللہ سے معجزے مانگتے ہو؟ دیکھو جانوروں کی شکل میں اس نے کئی معجزے پیدا کیے، پرندوں کی شکل میں یہ معجزات تمہارے آگے پیچھے، کہ ان کے اندر بھی روح ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک تو لوح محفوظ اور دوسرے قرآن۔ یعنی اگر اللہ کا خاص رجسٹر مراد لیا جائے، تو فرمایا کہ ان سب کا ریکارڈ ہمارے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور اگر الکتاب سے مراد قرآن مجید لیا جائے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن میں اپنے سارے دلائل بیان کر دیے ہیں، دلائل بیان کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ وہ دلائل بھی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ سے مراد کون ہے؟ ایک مراد تو جانور ہو سکتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی حشر ہے، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ اور دوسرا اس سے مراد انسان ہے، کہ یہ لوگ کب تک اللہ کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے، آخر موت انہیں آ پکڑے گی اور پھر ان کی آنکھ حقیقت میں کھل جائے گی۔ اگر ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن جانوروں کا حشر ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، قیامت کے روز سب اہل حقوق کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا انتقام سینگ والی بکری سے بھی لیا جائے گا۔ یعنی بکریاں جو آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتی رہتی ہیں، لڑتی ہیں، تو ان کا بھی فیصلہ ہوگا، ان کو بھی بدلہ دلایا جائے گا جس پر بھی ظلم ہوا ہوگا۔ ابن جریر کی روایت اور بحقی کی بھی کہ قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ کے جانور کو دنیا میں مارا تھا، تو آج اس کا انتقام اس سے لیا جائے گا،
اور جب ان کے آپس کے حقوق اور مظالم کے بدلے اور انتقام ہو چکیں گے تو حکم ہوگا سب مٹی ہو جاؤ، اس وقت سب مٹی کا ڈھیر ہو جائیں گے۔

گے. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ انسانوں کا حساب ہوگا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا. ہاں، انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے حساب کے بعد، فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے اور ان کے لیے ہمیشگی ہے، جبکہ جانوروں کا فیصلہ کرنے کے بعد وہیں پر سزا دلوا کے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا. یہاں جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، تم جو معجزات مانگتے ہو، دیکھو جتنے بھی جاندار ہیں، خواہ حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں یا چرندے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے قاعدے کے پابند ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں. اللہ نے ان کے کھانے کے لیے جو پروگرام رکھا ہے، جو مینیو رکھا ہے، وہ ہی کھاتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ گائے بھینس جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتی. جب انسانوں نے ان کو گوشت کھلانے کی کوشش کی تو نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. میڈ کاؤز کا سارا قصہ آپ کو یاد ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں گایوں کو ذبح کیا گیا اور ختم کیا گیا، کیونکہ ان کے اندر ایسی بیماری پھوٹ پڑی اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی کہ ان کی فوڈ میں خون یا ایسے اجزاء شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پروگرامنگ کی ہے، تم دیکھو کہ وہ اپنی حدود میں کتنا رہتے ہیں. کچھ پرندے جاندار چیزیں کھاتے ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہیں، اسی طرح چرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، ہر ایک کا غذائی پروگرام مختلف ہے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ تم اپنی مرضی کر کے ذرا کچھ اور کھلا کے دیکھو ان کو. مثلاً اگر آپ شیر کو گھاس کھلائیں یا بلی کو گھاس پہ رکھیں، کھائے گی؟ کئی دفعہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا، آپ کچھ کھا رہے ہیں، بلی آ گئی، کوئی کتا آ گیا، آپ ایک چیز پھینکتے ہیں پھر دوسری پھینکتے ہیں، پھر تو وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے. آپ اس طریقے کو فطرت کے نہیں بدل سکتے، بدلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. فرمایا کہ اس طریقے کو متعین کرنے والا کون ہے، تم ہو یا رب ہے؟ کیا یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یہ پروگرام؟ دیکھیں نا، وہ تو جانور ہیں، بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، لیکن ان کو اتنی عقل کہاں سے ہے کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، کیا لینا اور کیا پھینکنا ہے؟ یہ پروگرامنگ ان کے اندر کس نے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ رب ہے، یہاں سے اس کو پہچانو. اور کیا معجزے مانگتے ہو؟ اگر آپ ایک دن کے جانور کو بھی گھر لا کے اپنے طریقے پہ پالنے کی کوشش کریں تو کھائے گا وہی جو اس کا اللہ نے طریقہ لکھا ہے، آپ کی مرضی کا نہیں کھائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا، سمن و بکمن فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں. شخصیت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے سننا اور بولنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بات کا انکار کر کے بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے ہٹکا دے، اور جس کو چاہے یجعل ہو ڈال دے اس کو علی سقیم. جانوروں کی دنیا سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہم کو کہ حیوانات کی صورت میں یہ چلتی پھرتی نشانیاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہیں. ان کو دیکھ کر اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو تم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. دیکھو ان کی دنیا فطرت کی دنیا ہے، وہ رزق تلاش تو کرتے ہیں، لوٹ مار نہیں کرتے، ضروریات تو پوری کرتے ہیں، ہرس نہیں ان کے اندر، اونچ نیچ تو ہے لیکن حسد اور غرور نہیں، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے پہنچاتے ہیں لیکن بغض اور عداوت نہیں رکھتے، اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں. لیکن انسان اس کے برعکس کام کرم کرتا ہے اور کریڈٹ زیادہ لینا چاہتا ہے. اسی لیے کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں. یہ جو انکار کرنے والے ظالم ہیں، یہ نہ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، بلکہ اندھیروں میں مبتلا ہیں، اپنے ہی خول میں بند ہیں، اس لیے صراط مستقیم سے دور ہیں. قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم،

کیا دیکھا تم نے تم کو؟ لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آ کیا رأیتا دیکھا تم نے کم تم کو، یعنی خود کو. خود کو دیکھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا، یعنی غور کرنا، سوچنا سمجھنا. کم یہاں پر یعنی کاف میم خطاب کے لیے ہے. بتاؤ مجھ کو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے؟ یعنی اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو پھر تم کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اللہ ہی کی طرف دھیان دو گے، اللہ ہی کو پکارو گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی کہ مصیبت کے وقت، اور خاص طور پر جب وہ سمندر کا سفر کرتے تھے اور کوئی طوفان وغیرہ آتا، تو اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے. ابو جہل کا لڑکا اکرمہ اسلام کا سخت دشمن تھا. وہ فتح مکہ تک اسلام کا مخالف تھا. فتح مکہ کے دن بھی اس نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کیا تھا. تو فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے، تو اکرمہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی اس کے قتل کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اتفاق سے یہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جدہ کی طرف بھاگ نکلا. وہاں سے سمندر کا راستہ لیا کہ اس ملک کو اب خیر بات کہہ کے کہیں اور چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو شدید قسم کا طوفان آیا. اس وقت لوگوں نے پہلے تو معبودوں کو پکارا، جب دیکھا کہ بات نہیں بنتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے. اکرمہ یہ سارا حال دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو وہ اللہ کا بندہ جو کئی سال سے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اسی کی بات کیوں نہ مان لی جائے. اس پر اس نے عہد کیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا. بہرحال اس نے امان طلب کی، اس کو امان ملی اور یہ مسلمان ہو گئے، اور باقی ساری زندگی انہوں نے پھر اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے گزاری. انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پچھلے گناہوں کا اب کفارہ کیا ہو، تو آپ نے روم کی سرحدوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر یہ اس طرف نکل گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا ایک لمحہ ہوتا ہے، جب چاہے دے دے. تو ایسے ہی واقعات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تم اللہ کو پکارو گے یا کسی اور کو؟ اگر مصیبت کے وقت اس کو پکارتے تو ابھی کیوں نہیں پکار لیتے؟ اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام حالات میں بھولے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں سب انسان بھول جاتے ہیں. پہلے ہم انسانوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

حکومت قومی اسمبلی میں ایجنڈا معطل کرائے، کیترا ہی بل منظور کرائے ورتا، قانون والے وزیر اعظم نظیر تارڑ سوالن وارو وقفو، آئین دھیان چھکائے نوٹس معطل کرنے وارو ٹھہراؤ پیش کیو، ایوان میں ٹھہراؤ منظور تھن بعد حکومت پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل بل 2026 منظور کرایو، مالیاتی انتظامن ضمانتی انتظامن امپورٹ ایکسپورٹ بینک آف پاکستان ترمیم بل 2026 منظور کرایا ویو، قومی اسمبلی مالیاتی ذمےواری قرضن کی حد بندی بابت ترمیم بل 2026 جی منظوری ڈنی، خاص اقتصادی زونز ترمیمی بل اسلام آباد کنڈومینیم اونرشپ اینڈ مینجمنٹ بل 2026 منظور کرایا ویو.

سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتیجن میں مبینہ ہیرا فیری پینجے نوازی خلاف متاثر شاگردن سیاسی سماج دورن احتجاج ریلی کڈی کمیشن آفس کے گیٹ آرو دھرنو ہے کمیشن انتظامیہ خلاف نعرے بازی کی ہوئی سال 2024 کے چٹا بھیٹی امتحان جاری کیل نتیجہ رد امتحان کی شفاف جانچ کرانے کا مطالبہ

0: سندھ پبلک سروس کمیشن نے سال 2024 جی واری گڈل چٹاپیٹی امتحان کا نتیجہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ ایس پی ایس چیئرمین چیف سیکرٹری امتحان وٹندڑ کنٹرولر کے نوٹس جاری کردے 2 جون تائیں جواب طلب کرے ورتو. جسٹس سنجت علی بویو اور جسٹس علی ادھر ادا تھے بدل برکنی آئینی بینچ آئینی پٹیشن کے بدھن جوگو قرار ڈیندے دھرن کے نوٹس جاری کر چڑیا. درخواست میں موقف اختیار کیا ہو تو اہل امیدوار کے نظر انداز کرے پہنجا نوازی کئی وئی نتیجہ کال عزم قرار دے جوابی کاپیوں چیک کرنے کی صدا کئی وئی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کے ماتھے کا جھومر
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.
4: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
5: کسانوں کے عالمی دن پر سونا کی جانب سے کسان

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز.
1: خوشخبری, خوشخبری, صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
2: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي. سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
1: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر, 500 ملي ليٽر, 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل,
2: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي.
1: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود آهي.
2: اوهان جي اعتماد کي قائم ڪندي اوهان جي ضرورت جو خيال رکندي,
1: آفيس هجي يا گھر يا کاروبار, شادي ۽ ٻين تقريبات لاءِ هاڻي اسان سان رابطو ڪريو. اسان وٽ ماتلي شهر واسل لاءِ ہوم ڈيليوري جي سروس پڻ موجود آهي. وڌيڪ معلومات لاءِ موبائل نمبر 0371800-3920.
2: ايڊريس: سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر, ويجھو سونيري بينڪ, بدين روڊ, ماتلي.
1: خوشخبری, خوشخبری, اوہاں جے پینجے شہر ماتلی میں اوہاں جے جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجنتا, جے میں
2: سیزر, نارمل ڈیلیوری, انڈے, پتے, مسانے, بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجنتا, جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر ہیں, سرجن 24 کلاک موجود ہوندا,
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی,
2: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب,
1: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں, ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا,
2: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا, ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد.
1: ایڈریس: ایوان میڈیکل سینٹر, نزد نوتکاڑی چوک, بدین روڈ, ماتلی.

جو ہی اسرائیلی وزیر اعظم کی گڑیل عرب عمارتن کے گجے دورے کی تردید کر چڑی جو ہی پرڈی وزارت موجب اسرائیل سے لاگاپا تحت لیا جن میں کا بھی گجی ملاقات رابطہ شامل نہ ایران جنگ دوران اسرائیلی وزیر اعظم گڑیل عرب عمارتن جو دورو نہ کیا ناظرین سکرن ویجو بھانے جتا مامو قتل گوٹ جتو مکسی میں جوابدار مصری جمالی پسٹل جا فائر کرے شمس خان جمالی کے قتل کیا لاش تالکہ اسپتال منتقل پنیاکل برسان گوٹ چونگا میں کلوڑا برادری کے بندرن میں معمولی گالتاں جھیڑو ایک جنو سلیم اللہ کلوڑو مارجی پی بے در جا ٹے جنا زخمی آئے

سوجی میری آواز جن جن گلیوں شباروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مر گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے برستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سر سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر آگلے جی آیا نو سد بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ساری باتیں آپ سے کروں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

0: ਪੁੱਛਣ ਲਾਇਤ ਕਦਾ
1: اور اس کے علاوہ 888-1 پہ آپ لوگ مجھے میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں جی اور میسیجز کو سینڈ کرنے کے لیے آپ لوگ 888-1 پہ سمپلی میسیج سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کریں گے ہمارا لائیو کالنگ نمبر 03000113488 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور کال کرنے کے بعد سٹ لگاؤ گانا سناؤ ایک عدد سانگ سنانے کے بعد وہ گانا اسی ٹائم پہ آپ کا پلے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کامنٹس اور میسیجز کو بھی انکلوڈ کرتے جاتے ہیں بہت سارے آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں سو جی ہمیں میسج کر دیا ہے عبدالستار نے عبدالستار کہتے ہیں السلام علیکم سسٹر کیسی ہو جی میں بہت اچھی ہوں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے جو بہت اچھا ہے آپ کا قسمیں عبدالستار کہتے ہیں اچھا ظہیر عباس پرو ہمیں سن رہے ہیں from Moro se Zaheer welcome to the show Ismail Kishore kehte good morning to you as well Ismail Kishore kaise theek thaak Abdul Sattar kehte hain sister hame Master Manzoor ka koi bhi song suna de please aur iske sath sath Mohammad Hafizur Rehman ہمیں سن رہے ہیں ریحانہ خان بھکر سے چلیں جی آئی ڈی کچھ اور ہوتی ہے اندر سے کوئی اور نکلتا ہے بٹ نیکسٹ کال نیکسٹ نہیں سوری فرسٹ کیا ہو گیا مجھے فرسٹ کالر آن دا کال چیک کریں گے کالر کہاں سے جی ہیلو
2: ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ساگر بھائی کیسے ٹھیک ٹھاک
2: خیریت خیریت
1: اوکے گانا لے کر آئے اچھا سا
2: جی جی گانا تو لے کے آیا
1: سنا دیں پھر
2: میں کپڑے بدل گئے جو کا میں کپڑے بدل گئے جو کا اور بال بنا کس کے لیے وہ شخص تو شہر چھوڑ گیا میں بار جاؤں کس کے لیے میں کپڑے بدل سر جاؤں کا جس دوپ دل میں بندک تھے وہ دوپ سے ساتھ گئے جس روپ کی دل میں بندک تھے وہ دوپ سے ساتھ گئے نکھالی تندروں میں لاشے میں شمع جلاؤں جس کے لیے نئے کپڑے بدل کر جاؤں گا
1: اوکے ویری نائس اور کچھ کہیں گے کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے
2: نہیں میرے بات دوست ساتھ نہیں ہے ڈیڈیکیٹ کس کو کروں
1: دو ساتھ نہیں ہے میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں میں بال بناؤں کس کے لیے اچھا کپڑے بدلنے کے بارے میں بھی ہم تب سوچتے ہیں آج کل جب لائٹ ہو اور کپڑے پریس ہو سکیں نہیں تو انہیں کپڑوں پہ باہر جانا پڑتا ہے
2: میں کہاں جاؤں کپڑے بدل کے بھی کہاں جاؤں
1: اچھا کپڑے بدل کے بھی کہاں جائیں چلیں پھر سناتے ہیں آپ کو
2: تھینک
1: یو میم اوکے اللہ حافظ
3: کچھ نہ سنو تو بہتر
1: آج کل گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بجلی ہوتی نہیں ہے کپڑے بدلنے کا دل تو کرتا ہے بار بار لیکن پریس کیسے کریں ایک تو دل بھی نہیں کرتا دوسرا لائٹ بھی نہیں ہوتی ایگری کریں گے میری بات سے ایگری کریں گے تو کامنٹ کر کے بتائیں

ہوا، جس نے معاشی ترقی میں آگے بڑھنے کے لیے جو اپنی زرعی صلاحیت تھی، جو طاقت تھی، جو مٹی تھی اور جو سازگار آب و ہوا تھی، اس سے فائدہ اٹھایا. اب زراعت جو ہے وہ شرق کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون کہا جاتا ہے. اور یہ شہر چین میں سبزیوں کی پیداوار کا ایک اہم حصہ ہے. اس شہر کی جس طرح سے میں نے کہا کہ آب و ہوا، اس کی مٹی، وہ اسے سبزیوں، پھلوں اور اناج سمیت فصلوں کی ایک وسیع رینج جو ہے وہ اگانے کے لیے ایک بڑا مثالی مقام بناتی ہے. اور شوگوان کی جو زرعی مصنوعات ہیں وہ اپنے معیار کے لیے بھی بہت انتہائی قیمتی سمجھی جاتی ہیں اور چین اور دنیا بھر کے بڑے شہروں میں برآمد کی جاتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح سے ہم کہیں کہ کچھ کافی بینز دنیا بھر میں اتنے نایاب اور انمول ہیں کہ اس کی کافی دنیا بھر میں مہنگی ہوتی ہے، جانی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو مٹی ہے یہ اپنے اندر ایسے اجزاء رکھتی ہے کہ پھر اس مٹی سے اگنے والی جو پروڈکٹ ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتی ہے. اور یہی حال شوگوان کا بھی ہے. اس کی جو نمایاں تبدیلی ہے وہ اس شہر میں جو زرعی کہنا چاہیے کہ ایگریکلچرل ماڈیفیکیشنز جو ہوئی ہیں، یا اس کو آپ ماڈرنائزیشن کہیں، اور جو اس کا اسٹرکچر تھا پورا، جو انفراسٹرکچر تھا اس کی ترقی کہیں، اس میں بہت زیادہ پہلے سرمایہ کاری کی گئی. اور شہر نے فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے گرین ہاؤس جو ایگریکلچر ہے اس کو پروموٹ کیا، اور پھر صحت سے متعلق زراعت میں جو جدید ٹیکنیکس ہیں ان کو استعمال کیا گیا. ایک جامع یعنی پریسائز لاجسٹک نیٹورک بھی تیار کیا گیا، اور پھر زرعی مصنوعات کو ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچانے میں اس اسٹرکچر نے بڑی سہولت فراہم کی ہے. معیاری پائیدار اور اعلی معیار کی جو سبزیاں ہیں ان کی انٹیلیجنٹ پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے، یعنی مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اور جدید ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ایک زرعی تبدیلی کے لیے ایک ماڈل قائم کیا گیا، اور جو صحت مند بھی ہو، ماحول دوست بھی ہو. اسی وجہ سے اب اس شہر کو چین کا سبزیوں کا دارالحکومت کہا جاتا ہے. یہ انٹرسٹنگ ایک, ایک, ایک نام ہے جو کہ ہم نے کبھی اس طرح سے سنا نہیں ہے. نام سنتے ہیں کہ ایک شہر ایسا ہو جہاں اتنی زیادہ سبزی اگائی جاتی ہو اس کے ہر قصبے، ہر گلی، ہر کوچے میں، کہ اس کو سبزیوں کا دارالحکومت کہا جانے لگے. کیونکہ یہاں چین میں سبزیوں کی سب سے بڑی پیداوار ہوتی ہے، اور یہاں جو ہم اس کو کہتے ہیں ایک اردو میں تو تھوک مارکیٹ، ہول سیل مارکیٹ ہے. تو شوگوان کے تقریباً ہر قصبے میں اب کسی نہ کسی قسم کی جو سبزیاں ہیں ان کو اگایا جاتا ہے، اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور یہاں پر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں ان کی پورے ملک میں مانگ ہے. ماضی میں کئی طرح کی مشکلات کا اس جگہ کا سامنا تھا، اس کی وجہ سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے پھر فصلوں میں نسبتاً زیادہ زہریلے کیڑے مار ادویات کا استعمال کر دیا جاتا تھا، جو خوراک کی حفاظت اور زمین دونوں کے لیے خطرناک تھا. ہمارے سننے والے جانتے ہوں گے، جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، کہ جب آپ فصلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے ایسے پیسٹیسائڈز یوز کر لیتے ہیں، یہاں پر جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں ان کی پورے ملک میں مانگ ہے. ماضی میں کئی طرح کی مشکلات کا اس جگہ کا سامنا تھا، اس کی وجہ سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے پھر فصلوں میں نسبتاً زیادہ زہریلے کیڑے مار ادویات کا استعمال کر دیا جاتا تھا، جو خوراک کی حفاظت اور زمین دونوں کے لیے خطرناک تھا. ہمارے سننے والے جانتے ہوں گے، جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، کہ جب آپ فصلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے ایسے پیسٹیسائڈز یوز کر لیتے ہیں، سے بہتر ہوں انہی چیزوں پر بات ہوئی جو ہم نے آپ سے پہلے کہا، کہ صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انٹیلیجنٹ جو ماڈرنائزیشن تھی اس کو شامل کیا گیا، اور پھر یہ شہر جو ہے ایک صنعت میں تبدیل ہو گیا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور معیاری پیداوار کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور مقامی بہتر ہوں انہی چیزوں پر بات ہوئی جو ہم نے آپ سے پہلے کہا، کہ صحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انٹیلیجنٹ جو ماڈرنائزیشن تھی اس کو شامل کیا گیا، اور پھر یہ شہر جو ہے ایک صنعت میں تبدیل ہو گیا ہے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور معیاری پیداوار کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور مقامی گرین ہاؤسز انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ مربوط اسمارٹ آلات سے لیس ہوئی ہیں. 2010 میں اس شہر میں

0: صلاحیت افراد کو راغب کیا اور یہ کیمپین بھی چلی چین میں کہ جو شخص جہاں کا پڑھا ہوا ہے, کیونکہ چین میں تعلیم کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے, کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے تو ہر جگہ تو یونیورسٹی دستیاب نہیں ہو سکتی, ظاہر ہے ہر شہر میں تو نہیں ہو سکتا ایسا, تو پھر لوگ موو کرتے ہیں پڑھنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. اور پھر نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ موو کر جاتے ہیں پھر آپ کو اگر وہ شہر راس آ جائے یا آپ کو پسند آ جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہیں جاب لے لیں, واپس اپنے آبائی علاقے میں نہ جائیں اگر وہ کسی حوالے سے پسماندہ ہے, وہاں پر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا. کچھ لوگ ٹیک کے حوالے سے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ شینزن گوانگڈونگ چلے جائیں, وہ اپنے علاقوں میں نہ رہیں. تو اسی لیے پھر چین نے ایک پروگرام شروع کیا اور اس میں ان نوجوانوں کو کیپیٹل دیا گیا, ان کو انسینٹیو دیے گئے اور ان کو کہا کہ آپ واپس اپنے قصبے جائیں جہاں سے آپ آئے تھے, اور وہاں جا کر جو آپ کا ای کامرس ہے یعنی انٹرنیٹ کے تھرو جو آپ کی مارکیٹ ہے اس کو لیں اور وہاں پر جا کر اپنا کوئی کام کریں تاکہ آپ اپنے شہر سے نزدیک رہیں. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ جو آبادی تھی وہ جو موو ہوتی تھی بڑے پیمانے پر چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں اس کو کم کیا گیا, اور پھر سیکنڈ یہ ہوا کہ جس جگہ بھیجا گیا لوگوں کو تو اس جگہ نے بھی فروغ پانا شروع کر دیا, وہاں پر بھی ترقی کے آثار ہمیں دکھنے لگے. تو اسی لیے اس پالیسی کو شروع کیا گیا. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہاں پر جو پودے ہیں ان کے بیج کو چپس کہا جاتا ہے, جیسے نارملی ہم جو ہمارے گیجٹس ہوتے ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہیں چپس, تو یہاں پر بیجوں کو چپس کہا جاتا ہے. اور سائنسی تحقیقی اداروں, یہاں تک کہ کاروباری اداروں کی بھی یہاں بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی گئی اور پھر نئی اقسام کے بیج جو ہے وہ تیار کیے گئے. میں ابھی جب آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ثانیہ ہم گئے اور کچھ ہم نے وہاں جا کے چیزیں بھی دیکھی, تو ایک سینٹر کا ہم نے دورہ کیا جس کو کہا جاتا ہے یایو بے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی. یہ کئی ہزار مربع میٹر پر پھیلا ہوا ایک پورا شہر ہے, اس شہر میں لوگ بستے ہیں اور یہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ لوگ جو وہاں کام کی غرض سے آتے ہیں. اور وہ ایک پورا سینٹر بنایا گیا ہے جہاں دنیا بھر سے تقریباً 15,000 ادارے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, کمپنیز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں, اور اس جگہ کا صرف ایک کام ہے اور وہ کام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی R&D سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں, چین بھر سے لوگ وہاں جاتے ہیں, جو مختلف سیزنز ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹر, ان میں جو PhD اسکالرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, فارمرز کو بلایا جاتا ہے. دو حوالوں سے کام ہوتا ہے وہاں پر, ایک تو جو نئے بیج ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ڈیپ سی آپ جو تحقیق ہے سمندر کی تہ میں جا کر مشرومز کے حوالے سے, کوئل ریفز کے حوالے سے, آبی حیات کے حوالے سے, وہ تحقیق وہاں کی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین میں بیج کی تحقیق کے حوالے سے بہت کام ہوا کیونکہ چین یہ چاہتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چین میں بیج کی تحقیق کے حوالے سے بہت کام ہوا کیونکہ چین یہ چاہتا ہے کہ اسے بیج امپورٹ نہ کرنا پڑے باہر سے اور وہ اپنی غذائی ضروریات کو اپنے ہی بنائے گئے بیجوں سے حاصل کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ 70% سے زیادہ جو بیج استعمال ہوتے ہیں شوگوانگ میں وہ شوگوانگ کی اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, یعنی نئے بیج تیار کر کے, ان کو ٹیسٹ کر کے, ان سے فصلیں حاصل کر کے, اب جو ہے وہ ان کے رائٹس بھی حاصل کر لیے گئے ہیں جو کہ 70% سے زیادہ ہیں, جو کہ ایک بڑی تعداد ہے. اس شہر کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ یہ کہ یہاں ٹماٹر کی کئی اقسام پیدا ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 20-25 سے زیادہ قسم کی ٹماٹر کی اقسام ہیں جو یہاں اگائی جاتی ہیں, اور یہاں ٹماٹر ٹنوں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں, ٹنوں کی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, ٹنز میں آپ ان کو شمار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ہی پورے شہر میں جو ٹماٹر ہیں پورے ملک میں وہ تقسیم کیے جاتے ہیں, وہ بھیجے جاتے ہیں. اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز, وقت ہمارے پاس کم ہے, یہ ہم بتائیں کہ اس شہر میں سبزیاں اگانے کے بعد اس سے ملک بھر میں
1: It's 12:30 p.m.

اوکے جی سیاست صاحب کامنٹس. محمد صالح لگاری ہمیں سن رہے ہیں لٹکو موری سے, امید علی لاشاری ہمیں سن رہے ہیں, دلیپ کمار میگوان ہمیں سن رہے ہیں, عبد السدان ہمیں سن رہے ہیں, محمد حفیظ الرحمان بھکر سے ہمیں سن رہے ہیں, جی تھینک یو. اور اس کے علاوہ سام بھائی کا واٹس ایپ ہینگ ہو رہا تھا. اچھا اسمان کشور کہتے ہیں اصل میں دونوں کا ہینگ نہیں ہو رہا تھا, سگنلز پرابلم تھا, جو کہ آج کل بہت نارمل سی چیز ہو گئی ہے کہ سگنلز پراپر نہیں آ پاتے ہیں. عبد الستار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ گڈ مارننگ ہو رہی ہیں جی ابھی, گڈ مارننگ. فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اور آپ کی اور میری, ہم سب کی, ہماری چٹ چیٹ ہوگی انشاءاللہ اب اس پروگرام میں نیکسٹ ویک منڈے کو آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور شام کو دوبارہ سے ہونے والی ہے, چار سے لے کے پانچ بجے تک آن ورڈز آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. سو آپ نے وہ بھی سننا نہیں بھولنا, ایک گھنٹہ نان سٹاپ اینڈ بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری. لیٹس سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنڈ آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

ہے جناب, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ شاندار. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش این ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, این ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے سدرا یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے, اور جناب اپنے ہونے کا احساس لاتے جائیں گے. وہ کیسے کریں گے جناب وہ بتاتے ہیں, لیکن یہاں پر ذرا آج کے پروگرام کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے اس کی جانب آ جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ آج آپ مجھے یہ بتائیے ذرا, ہاں جی, کہ گرمیوں میں آپ لوگ بھروسہ سب سے زیادہ کس پر کرتے ہیں. یعنی گرمیوں کے اندر ویسے بھی کہتے ہیں نا بھروسہ جو ہے وہ کسی پر بھی نہیں ہوتا, لیکن گرمیوں میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھروسہ سب سے زیادہ کس پر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن ہونا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے جوائن کریں گے جناب آپ, ہمیں اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سگنل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جناب جی لاڑکانہ FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اور جی لاڑکانہ FM 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے, اور وہاں پر آپ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ, پوسٹ کو ذرا شیئر کرتے جائیے اور دوستوں کو مینشن بھی کیجیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو آپ کی خوبصورتی کے راز بتائے جاتے ہیں. تو بالکل جی خوبصورتی کے رازوں کو جانیں گے, اور یہاں پر آپ لوگوں سے میں نے پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ گرمیوں میں آپ سب سے زیادہ بھروسہ کس پر کرتے ہیں. ویسے تو خوبصورتی کے معاملے میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا بھروسہ جو نا وہ ایسا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں کا سیزن جب بھی آتا ہے تو ہم بیوٹی کریمیں جو ہوتے ہیں جو کہ نائٹ کریمیں کہا جاتا ہے جنہیں, تو اگر آپ نائٹ کریمیں گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں تو لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نائٹ کریمیں جو ہوتی ہیں نا وہ گرمیوں میں جو ہے زیادہ اثر نہیں دکھاتی, یا پھر گرمیوں میں زیادہ مزہ نہیں آتا.

آدھا حسین آپ کو بنانے والے پروڈکٹس ہیں. اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, خوبصورتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پروڈکٹس بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے. اور سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات ہے, یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیز پریشان کر رہی ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا ہماری اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہے, ہم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگا پاتے ہیں, تو کیا ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں, تو بالکل جی آپ لگا سکتے ہیں, کوئی اس میں ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو ہے جناب, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ کے جلد کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے اور ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سا لک آپ کو دینے کے لیے بہت ہی بہترین سی بیوٹی کریم ہے. یہ جلد کو نرم ملائم اور تازہ بناتی ہے, اور اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی خشکی, داغ دھبے, بے رونگی, یہ ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں, جبکہ آپ کی جلد زیادہ صاف اور چمکدار محسوس ہونے لگ جاتی ہے. وائٹ ایش بیوٹی کریم میں شامل جناب خاص اجزاء جیسے کہ ایلو ویرا موجود ہے, ایوکاڈو موجود ہے, یہ آپ کے جلد کی جو انہیں حفاظت کرتے قدرتی آپ کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کو اجاگر بھی کرتے ہیں. روزانہ اگر آپ استعمال کرتے تو آپ کا چہرہ فریش, خوبصورت اور پرکشش نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں, وہ بھی دو تین راتیں لگاتار اگر آپ نے استعمال کیا, تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب آپ استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایش بیوٹی کریم تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ خوبصورت ہوتی جائے گی. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ نائٹ کریم ہے, آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے, یعنی کہ سونے سے پہلے آپ استعمال کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے, ایک اور کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, وہ یہ کہ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے وائٹ ایش بیوٹی سوپ پرچیز کرنا ہے, یا پھر اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش بھی موجود ہے. تو وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کے چہرے پر جو گلو ہے وہ زیادہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ ایسا ہے نا کہ جس کے اندر وائٹامن سی موجود ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے والا یہ فیس واش ہے. اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ سوپ لگاتے ہیں تو وہ وائٹ ایج کا بیوٹی سوپ استعمال کریں گے, اس کے اندر بھی ایلو ویرا اور ایوکاڈو موجود ہے. تو بالکل جی بہت ہی شاندار کوالٹی سے تیار شدہ ہونے والے یہ پروڈکٹس ہیں. آپ اپنے قریبی جنرل اسٹور پر جائیے, وہاں سے نام لے کر طلب کیجیے. اگر نہیں مل رہے تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03157990595. یہ نمبر آپ کی آسانی کے لیے آپ ضرور سے ڈائل کیجیے گا, انہیں بتائیے کہ آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل نہیں یہ پروڈکٹ اور آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں. تو کانٹیکٹ نمبر 03157990595 ڈائل کیجیے اور جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹور پر اویلیبل کراتے جائیے. اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں, ذرا ہمارے پاس اور بھی مزید پروڈکٹس ہیں, جیسے کہ بھائی ہمارے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم ہے, اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم جو ہے یہ جناب آپ لوگوں کے چہرے پر جو ایکنی ہوتی نا, دانے ہوتی نا, ان کو ختم کرنے کے لیے ہے. تو ڈاکٹر پمپل نام سے یہ آیورویدک فارمولا کے ساتھ تیار شدہ یہ اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو کہ آپ ایزیلی کہیں سے بھی جا کر پرچیز کر سکتے ہیں. اور ایک مزے کی بات ہے کہ جب آپ ڈاکٹر پمپل یہ ٹیوب استعمال کرتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر, تو آپ لوگوں کے چہرے پر جو دانے ہیں نا وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ٹیوب تیار کیا گیا ہے, اینٹی ایکنی فارمولا تیار کیا گیا ہے جو کہ فل آیورویدک ہے, جس کے اندر جناب ٹری ٹری آئل موجود ہے, ایلو ویرا موجود ہے, منٹ موجود ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں, نیم بھی موجود ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کے چہرے پر ایکنیز کا خاتمہ کریں گی, آپ کے چہرے پر جو داغ دھبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ کے چہرے کی حفاظت کرے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات ہے, اگر آپ کے چہرے پر کوئی جلنے کا نشان ہے, کوئی کٹ کا نشان ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جب آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم کا استعمال کرتے ہیں. تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم جو ہے نا یہ ٹیوب ہے, اور یہ ٹیوب آپ کس طرح استعمال کریں گے یہ تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دے چلوں کہ جو لوگ ڈاکٹر پمپل کا یہ ٹیوب استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو جناب سب سے پہلے جو ہے نا اگر آپ وائٹ ایش کا سوپ لگاتے تو سوپ اپنا فیس واش کریں گے سوپ کے ساتھ, اگر آپ فیس واش لگاتے تو فیس واش سے اپنا فیس واش کریں گے. اس کے بعد کیا کریں گے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے ہاتھ بھی اچھے طریقے سے کلین کیجیے گا, کیونکہ ہاتھوں سے جب آپ لگاتے ہیں تو ہاتھوں پر بہت سارے ایسے جرمز ہوتے ہیں جو اگر آپ کے فیس پر آ جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہاتھوں کو بھی اچھے طریقے سے واش کیجیے, کلین کیجیے, فیس کو بھی اچھے سے کلین کیجیے. اس کے بعد ڈاکٹر پمپل کا یہ جو ایکنی ٹیوب ہے نا یہ آپ اپنے چہرے پر استعمال کیجیے, اپلائی کیجیے جہاں جہاں پر ایکنی ہے, جہاں جہاں پر نشان ہے, جہاں جہاں پر کٹ کا نشان ہے, جلنے کا نشان ہے, ان تمام سے نشانات کے اوپر جو ہے نا ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی یہ ٹیوب استعمال کیجیے. اس کے بعد رات کے ٹائم اپلائی کر رہے ہیں آپ یا پھر دن کے ٹائم, رات کے ٹائم استعمال کریں پھر تو بھائی کوئی مسئلے کی بات نہیں. اگر آپ دن میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو جب ریسٹنگ ٹائم مل رہا ہے نا, یعنی کہ آپ کو لگے کہ بس ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, اس ٹائم میں آپ لگا لیجیے گا, اور اس کے بعد ریسٹ کیجیے گا ایک دو گھنٹہ
लगा लेने के बाद आप उसे रिमूव कर लीजिएगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. तो लगाते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए. और हाँ, एक मरतबा ही लगाना है. अगर आप रात के टाइम लगा रहे हैं तो एक मरतबा लगाएंगे, दिन के टाइम लगा रहे हैं तो एक मरतबा लगाएंगे. यानी कि दो मरतबा नहीं कि आप रात में भी लगाएंगे दिन में भी लगाएंगे, ऐसा नहीं. सिर्फ एक मरतबा लगाएं, या तो रात में लगाएं या तो दिन में लगाएं, ठीक है. और इसके साथ साथ जो है ना, अपना फेस वॉश जरूर किया करें, साफ सफाई का ख्याल रखा करें. इससे भी आपके चेहरे की एक्नी जो है ना वो कंट्रोल हो जाते हैं. तो अगर आपको भी एक्नी का बहुत ज्यादा मसला है तो आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ये जो ट्यूब है ना ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया. लड़के लड़कियां सभी लगाएंगे, ऑल स्किन टाइप के लिए है. और जनाब, डॉक्टर से तस्दीक शुदा ये ट्यूब है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है. ओके जी, तो यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके फीडबैक्स हैं, आप लोगों के मैसेजेस हैं जो कि हम पढ़ते रहेंगे प्रोग्राम में, आप लोगों के साथ बातें करेंगे. लेकिन मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है तो उसकी जानिब भी जरा आते हैं. तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि इस गर्मी के मौसम में आप किस पर भरोसा ज्यादा करते हैं. गर्मियों का जब सीजन आ जाता है ना, तो ऐसा होता है कि चवंदा है ना सिंधी में चवंदा था, बाबा माण्हू पाण खे पाण नथो वणे. उहा ॻाल्हि आहे बिल्कुलु. गर्मियों जे मौसम में तव्हां कंहिं ते यकीन कंदा आहियो, कंहिं ते भरोसो कंदा आहियो, इहो तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया. उन सां गॾोगॾु तव्हांजे लाइ गाना आहिनि लिस्ट में, बिल्कुलु असां गाना ॿुधंदासीं. ऐं तव्हांजा मैसेजेस आहिनि, तव्हां प्यार भरियूं कचहरियूं कयो पिया बाबा, बिल्कुलु तव्हांजे मैसेज तरफ़ अचूं था. ओके, सो फेसबुक वारा जेके माण्हू आहिनि पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा, हलो बाबा जल्दी जल्दी लाइक ऐं शेयर कयो. पैसा कोन लॻंदा आहिनि, सफ़ा मुफ़्त वारो कमु आहे. सो तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा हलो. तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल आहिनि त ॾाढी भली ॻाल्हि आहे, अगरि न आहिनि अवेलेबल त पोइ तव्हां डायल कंदा हलो 0315 नंबर तव्हां डायल कयो, पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराईंदा रहो, ठीक आहे. उन सां गॾोगॾु जनाब, हिते अव्हांजा मैसेजेस आहिनि, मैसेजेस बिल्कुलु पढ़ूं था, पर ही वारो सॉन्ग असांजी लिस्ट में मौजूद आहे. सो असां ही वारो सॉन्ग ॿुधंदासीं. ॾाढो वी आई पी गानो आहे, तव्हांखे वणंदो, न वणे त पैसा वापसि कंदासीं. सही आहे.

امیر کوسو میں سن رہے ہیں بلوچستان سے, ویلکم ہو گیا بھائی کا. اور عادل حسین کہتے ہیں ٹاپک آنسر, صدرہ گرمی ہو یا سردی ہو میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا, لوگ ادھر کی باتیں ادھر بتاتے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے ویسے. عاشق خاص کے لیے میرے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. عادل کہتے ہیں کہ مگر آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ہم. جی میرے اوپر بھروسہ کریں کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے فائدے کی بات بتاتی ہوں. پریم چند بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو, ظہیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائی نیم از ظہیر عباس فرام مورو. سسٹر آپ کا شو ویری نائس ہے. سسٹر سانگ سنائیے گا منور کا. میرے فرینڈس کو منیر احمد, سدھیر اور احمد کو. چلیں جی ٹھیک ہے, میں بالکل کوشش کروں گی آپ کی پسند کا ہم گانا سنیں گے. اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیں ذرا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ کے ایریا میں مل رہے ہیں نہیں, استعمال کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں, بتائیں تو ذرا. کیسے شرمانا اچھا. نور حسین تنو کہتے ہیں کہ چاپے گرمی میں ہم آپ اور آپ کے شو پر بھروسہ کرتے ہیں, سچی بتائیں. واسف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو واسف بھائی. محمد صالح لگاری ہمارے ساتھ موجود ہے. مورو سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, مورو والوں کو ویلکم. جی ایسن علی آربانی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. ایسن چھالا خوش آئے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

سرکشا کے لیے خوبصورت لک بھی دینے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی حفاظت بھی کرنے والے پروڈکٹ ہے. تو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کون سا پروڈکٹ آپ استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ یہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں کہ بھائی جان آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اوکے, سو اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر بات کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں. سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر جو ہے نا وائٹامن ای بیڈز سے شامل کیے گئے ہیں اور مائکرو بیڈز فارمولیشن سے تیار شدہ ہونے والا یہ پروڈکٹ ہے. بہت ہی شاندار کوالٹی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی آل اسکن ٹائپ کے لیے, اور جناب یہ اتنا زبردست کوالٹی کے ساتھ تیار شدہ ہے نا کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی واقعی پروڈکٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. کیونکہ اکثر ہم جو بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہم اس میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹ دکھتا کیسا ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی کوالٹی کی کیا ہی بات کی جائے, بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وائٹامن ای بیڈز شامل کیے گئے. تو آپ ضرور سے ٹرائی کر کے دیکھیے گا, اور جناب صرف دو دنوں میں آپ لوگوں کو واضح نتائج کے لیے جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا ہوگا. کیونکہ دو دن اگر آپ لگاتار استعمال کرتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کو تو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں. اور جناب یہ بہت ہی شاندار طریقے سے تیار کی گئی ہے آپ شاندار سے لسنرز کے لیے, تاکہ آپ لگائیں تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ بھئی آپ کی خوبصورتی جو ہے نا اب آپ کے پاس موجود ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کی جلد کی ساخت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی, آپ کے چہرے کی اسکن نرم ہو جائے گی, ملائم ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہے گی. ایسا نہیں کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ گرمیوں کا جب سیزن آ جاتا ہے تو آپ کی اسکن کے اوپر بہت زیادہ آئل نکل آتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں گرمیوں کے سیزن میں آپ اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھ پاتے. تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ساتھ ہی ڈی اسکن بیوٹی کریم تیار کی گئی ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے چہرے کی حفاظت کرے گی, آپ کے چہرے کے آئل کو کنٹرول کرے گی. اور جناب آپ اسے رات کے ٹائم استعمال کریں گے یعنی کہ سونے سے پہلے, باقی دن میں آپ استعمال کریں گے ڈی اسکن کا فیس واش. اور فیس واش اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی ڈی اسکن کا فیس واش بھی اویلیبل ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کر رہے ہیں تو ساتھ میں ڈی اسکن کا فیس واش ضرور لیجیے گا, کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب آپ ساتھ میں استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو ملے گا پرفیکٹ والا نکھار. تو ضرور سے ٹرائی کیجیے, دن میں آپ ڈی اسکن فیس واش سے اپنا فیس واش کرتے رہیے, دو مرتبہ لگائیں, تین مرتبہ لگائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا رات کے ٹائم سونے سے پہلے آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم لازمی استعمال کرنی ہے, لیکن فیس واش تب بھی آپ نے کرنا ہے. فیس واش کیے بغیر آپ پروڈکٹ نہیں لگایا کریں, کیونکہ جب آپ فیس واش کیے بغیر کوئی بھی کریم لگا رہے ہوتے تو ایسا سمجھ لیں کہ وہ آپ ضائع کر رہے ہوتے, کیونکہ اس کا ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ آپ کے چہرے پر پہلے سے ہی جو ہے نا وہ آئل ہوتا ہے, وہ پولوشن ہوتا ہے, وہ جرمز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے چہرے پر جو پروڈکٹ آپ لگا رہے ہوتے نا تو وہ بس آپ لیپ کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو وہ اثر نہیں دکھا رہا ہوتا اپنا. تو جب بھی آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے چہرے پر اپلائی کریں تو کائنڈلی یہ کوشش کیا کریں کہ آپ فیس واش کر لیا کریں, ٹھیک ہے؟ اچھے بچے بن جائیں, نونے پتر بن جائیں, اچھے اچھے کلین ہو کر پھر آپ بالکل جی کریم لگایا کریں, تاکہ آپ کے چہرے پر پرفیکٹ والا نکھار ملے اور آپ کو خوبصورتی ملے, وہ والی جو کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں.

0: خوبصورت یہ جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
2: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
2: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھڑ موجود آہے ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
1: خوشخبری خوشخبری اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
2: سیزر نارمل ڈیلیوری انڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوندا
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جے بیمارن جی ماہر ڈاکٹر راہلا پٹی
2: ائیں گائناکالوجسٹ ائیں عورتن جی بیمارن جی ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر ناہید آفتاب
1: ائیں ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا منجن 2 وگے کھا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیمارن جو ماہر منجن 12 وگے کھا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
2: ائیں ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن راچر جے دی منجن 2 وگے کھا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
1: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری صاف شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
2: اواجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
1: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
2: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
1: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
2: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
1: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920
2: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
1: خوشخبری اواں جی پینجے شہر ماتلی میں اواں جی جاتل سنیاتل ایوان میڈیکل سینٹر میں ہانے ہر قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے میں
2: سیزر نارمل ڈیلیوری آنڈے پتے مسانے بیا مختلف قسم جا آپریشن کیا ونجن تھا جے لائے مختلف قسم جا ماہر ڈاکٹر سرجن 24 کلاک موجود ہوں
1: جتے ڈاکٹر آفتاب ایوان جنرل فزیشن روزانو منجت 2 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا گائناکالوجسٹ عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹر راہلا بھٹی
2: گائناکولوجسٹ عورتن جی بیماری جی ماہر ڈاکٹر ناہید آفتاب
1: ڈاکٹر حمید اللہ پٹھان نیورو سرجن اربا مینجن 2 وگے کا شام 4 وگے تائیں ڈاکٹر ظہور احمد میمن دماغی بیماری جو ماہر مینجن 12 وگے کا 1 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا
2: ڈاکٹر سجاد احمد نیورو فزیشن ہر آچر کے ڈی منجن 2 وگے کا 3 وگے تائیں مریضن جو معائنو کندا ڈاکٹر قمبر لگاری جنرل سرجن ایسوسیٹ پروفیسر لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد
1: ایڈریس ایوان میڈیکل سینٹر نزد نوتکاڑی چوک بدین روڈ ماتلی

0: امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ جا ایران جنگ بابت اختیار محدود کرنے والوں ٹھہراؤ ایک ووٹ تا رد. صدر ٹرمپ جا اختیار محدود کرنے والے ٹھہراؤ کی حمایت میں 49 مخالفت میں 50 ووٹ پیا. سینیٹر جیف برکلی کے ٹھہراؤ کی ٹن ریپبلکن سینیٹرز پارا بھی حمایت کی وئی. پنجاب زبردستی کھولل غیر قانونی لنک کینال ذریعے پانی کھڑت ودائے چھدی. سندھ میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. پنجاب
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
5: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے, جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مورو، نوشهرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک۔
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: حکومت کے آگاہ کرنے کی ہدایت.
1: چھٹے جے جھرک ریلوے اسٹیشن ویجو کوئلے جی کھان میں نم پورت دبجی ویا، چار پورت فوت، پنچ زخمی. کوئلے جی کھان میں کم کندڑ نم پورت بھیک کرن سبب دبجی ویا، چار پورتن جا لاش کڈیا ویا. پوتن میں سوات واسی ضیاء اللہ، نور محمد، عرفان اللہ، سانگڑ واسی سائنداد بھٹی شامل.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مورو، نو شہروں، میرپور خاص، لاڑکانہ، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
4: ہان نرم چمک ائی صاف جلد رگو ایک کریم کی دوری تے پیش آئے ہیمے نیچرلز کی ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم، جن میں شامل ہے ایس پی ایف 30، سج کے نقصانکار کرڑن کا بچا لائے، کوجک ایسڈ جلد ماں داغ دھپا نشانات ختم کرن لائے، وٹامن سی، گلوٹاتھائون آربوٹین، جے کے ڈین تمہارے چہرے کے قدرتی صاف چمکدار گلو. روزانو استعمال کریو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم، حاصل کریو نو گلو نو اعتماد. ہر ڈی ہوجے ایک نو گلو، ایک نو کانفیڈنس. ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم.
5: اب چمکتی نرم اور بے داغ جلد ایک کریم کی دوری پر ہیمی نیچرلز کے پنک ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم. اس میں شامل ہے ایس پی ایف 30 جو سورج کے نقصان دہ شعاؤں سے تحفظ دے، کوجک ایسڈ جو جلد سے داغ دھبے ختم کرے، اور وائٹامن سی، گلوٹاتھائون اور آربوٹین جیسے وائٹنگ ایجنٹ جو آپ خود ہی ایک خوبصورت چمکدار اور نیچرل گلو. ہیمی نیچرلز پنک گلو بیوٹی کریم، ہر دن ہو ایک نیا گلو، ایک نیا کانفیڈینس. پنک ڈائمنڈ گلو بائی ہیمی نیچرلز.
6: अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाने वक्त आहे चमकण जो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो. पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो. हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज.
7: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے، جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی
6: ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. بے جان آئیں ڈل لگے تھو، ہانے وقت آئے چمکن جو. ہیمیں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سا قدرتی جزن سا تیار کرل، جیکا دے قدرتی نکھار، صاف نرم آئیں روشن چہرو. پہرے ہی استعمال میں فرق محسوس کرو. ہیمیں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم تہاں بھی چمکایو پہنجو چہرو، جیئے ہوجے ہیرو. ہیمے ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم، چہرے جی اصل چمک جو راز.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ایس اخر ایف ایم 88 جی لائیو اسٹوڈیوز کا پروگرام رونق محفل سان کرے آواں ہیں اما جو پینچو میزبان بابر شیخ. انی امیدن سان تہ اما بالکل ٹھیک ٹھاک ہندا. اللہ پاک اما سبنی تے پہنجی رحمتن جا سایہ برقرار رکھے. ہاں جتے ہو جو خوش ہو جو آباد ہو جو. دوستو بالکل رونق محفل پروگرام ہے جی اے ایف ایم نیٹورک ہے. اٹھے وگے تائیں اواں جو اساں جو ساتھ اج بھی انشاءاللہ جاری رہنا ہے. تاریخ کی جی گال کریں تو 14 مئی 2026 تاریخ ہے. خمیس کی شام 7:13 ٹائم تھو ہے. یعنی پروگرام اواں لائیو بدھی رہا ہے. آگے خبر ہے تو اسپانسرشپ کے تقریباً 7 مہینہ مکمل تھی چکا ہے. اج پروگرام میں پان موکلائی کچھ ٹائم کے لیے. جی ہاں, کچھ فاصلے رکھدی وی کچھ فاصلے کا بعد میں کچھ پاس کا بعد میں کچھ دن کا بعد میں وی ایک نئے پروگرام میں اواں سے ملاقات کرد. یعنی اج پروگرام ہے اساں جو آخری. آخری پروگرام میں پان کسی تمام گھنی کچہری. اج پروگرام میں اواں لائیو کالس میسج وائٹس ایپ تے وائس نوٹس دے دیے دھڑا دھڑ شامل تھی جو پروگرام میں باقاعدہ طور پہ پان کچہری کرداسی. اساں جی جے خوبصورت یادوں رہی ہیں ان 7 مہینوں میں اساں جی ان پروگرام میں جکا اواں کے خوبصورتی جا راز بدھایا ویا جن اواں جی کانفیڈنس میں اضافہ کیو ان تے پان گفتگو کرداسی. گڈو گڈ اواں کے جکا نا اچھا گیو اوے تھیندو. گیو اوے یہ تھیندو تا سیلفی ونر آف دی ویک. بلکہ سیلفی جکا نا ونر اڈ اناؤنس کندس مائکرو جے کے انعام ملندو 500 روپے جو کیش انعام. اواں کا فیڈ بیک بھی وٹھندو تا جکو نو پروگرام ا جکو اواں لائے کھنی دوس کچھ ٹائم کا بعد میں اواں وہ کیڑے ٹائپ جو پروگرام بدھن چاہ پیا یا ہن پروگرام دے حوالے سان جکو بھی تاں جو فیڈ بیک ہو جے مجھے یقین تے اڑے تاں کھلی کرے شامل تھی کرے پانچ فیڈ بیک بھی دئی سکدو. پروگرام میں اواں گالائے بھی سکدو. ان 7 مہینوں میں پان ان پروگرام میں چھا سکیو سی اساں دی کیڑی گرومنگ تھی ائے اساں ان تے بھی گالائنداسی. ٹھیک ہے, تو اج ود کھا ود وائس نوٹس اچن, میسجز اچن, لائیو کالز اچن تے پروگرام میں باقاعدہ طور تے آخری پروگرام پان یادگار بنائے ونے. تو اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03-0001-3488. میسج ذریعے بھی تمام جوائن کر سکو تھا. میسج کے لیے ایس کے آر لکھو اسپیس دیو پینجو میسج 888 تھی یعنی 8881 تے سینڈ کیو. فیس بک تے اواں اساں دی پیج ایف ایم 88 جی ایس اکھر تے بدھی سکو تھا. تمام واٹس ایپ تے بھی ساگی نمبر تے مکھے جوائن کر سکو تھا. ان کے علاوہ ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن نے تاں سائیں پروگرام اواں تائیں پہنچایا ونے پیو. ہاں 7 مہینہ انہاں نے اسپانسرشپ کئی جسو جی انہاں کے بھی 7 مہینہ ودو ٹائم آئے. 7 مہینہ پانا یہ گزری گیا ان جکائٹ ہیمے بیوٹی شو میں کا خبر ہی کون پائی. ان رونق محفل میں ماں ہمیشہ یہ گال کندو آیا تے یار رونق تڑے ہی مکھے محسوس تھینیا جڑے اواں جو ساتھ ہوندا, اواں جو فیڈ بیک ہوندا, اواں جو محبت ہوندی ہن تے یار رونق باقاعدہ طور تے ان رونق میں چار چنڈ لگی ویندا. تو دوستو بالکل اج بھی یہ رونق جکا ان شاء اللہ تعالیٰ بحال رہندی ہے. اج جی رونق انیا ودی کا بی رونق کھان ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, تو دوستو ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم وارن کے تمام فیڈ بیک بھی دے سکو تھا. ان جو ہیلپ لائن نمبر ہے 03-6-7135-407. نمبر ون سیکنڈ میں ریپیٹ کیا پیو 03-36-71-35-407. ان نمبر تے تمام کال کرے ہیمے نیچرلز ڈائمنڈ گلو بیوٹی کریم کے بارے میں ان کا معلومات وٹھی سکو تھا. جی پوچھی سکو تھا تو تمہارے شہر کے ویجے کیڑے اسٹور تے ہیمے بیوٹی کریم اویلیبل ہے. ان کے یہ بھی چی سکو تھا تو بابا چھو بھلا 7 مہینوں میں تھک جی پیو شہر تھا. تو اواں جی سیلفیز جے کے ہیں وہ بھی تمام مکے سینڈ کجو. اد انشاءاللہ ویندے ویندے قران دازی کیو ویندے سے پروگرام میں جکا نا جی فرمائش بھی پروگرام میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرندس. ٹھیک ہے, تو پروگرام کی شروعات میں تمام پیارے پیارے کلام مجھے پلے لسٹ میں آئے جو اواں لائے پلے کیا پیو. اواں کے ونس اگین بدھائی تو ہلا تو اج پروگرام میں جے کے گالیوں پان ڈسکس کرداسی ہوا ہیں. اچھا, ایک تو پانے گال سے ڈسکس کرداسی تو جکا ان خوبصورت یادوں پانچ ان 7 مہینوں میں کیڑی رہی ان پروگرام میں گڈو گڈ جکا ہے تو اواں ہیمے بیوٹی کریم کے بارے میں بھی فیڈ بیک دیندا. سیکنڈلی تمہاں جی جکا نیچرل خوبصورتی جکا ان جو موٹو ہو ہیمے نیچرلز وارن جو تو تمہاں کے نیچرل گلو ملے پیو, قدرتی نکھار ملے پیو, او اواں جو کیے لگو اواں کے ان سے اواں جو کانفیڈینس کیترو بلڈ اپ تھو یہ بھی بدھائی دو. ان پروگرام ذریعے اواں کیتری لرننگ کئی, اواں جی کیتری گرومنگ تھی ان تے بھی پان گفتگو کرداسی. ان پروگرام میں گیو اوے ماں اواں کے 500 روپے جو کیش انعام پرائز کندس. تمہاں جو ہے پہنچو فیڈ بیک ڈینو پروگرام میں. ٹھیک ہے, تو ڈن تھی یہ اصل پروگرام میں کرنے والا آئیں. تو پروگرام کی شروعات میں تمام پیارے پیارے کلام اواں سبھی کے لیے پلے کر چڈیا ہے. تو کلام بدھو رونق محفل میں 8 وگے تھی موسا گڈ رہے جو ود کا تمہارا پروگرام میں فیڈ بیکس میں شامل کندس. کنیکٹ رہے جو اج دل کھولی کرے پہ وائس نوٹس لائیو کال بھی اصل کر سکو تھا تمہارا.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔